0: Gyllene tider ger oss sommartider, såklart. Det är ju mitt det vi är i nu, denna 14 juli. Kan du tro det, Claes?
1: Att det redan är 14 juli?
0: Ja.
1: Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Jag tänkte, bara för ett par dagar sedan tänkte jag, vad är precis 1 maj?
0: Ja.
1: Alltså tiden går ju så fort så det är inte klokt ju.
0: Ja, men jag tittade på bilder från nyårsafton och var så här, det var ju nyss.
1: Det var nyss,
0: ja. Ja, nej, det är läskigt med tid ibland.
1: Jag har en kompis som bor på Nya Zeeland. Han har vinter just nu. Han är gärna glad att vi slipper från en sommar.
0: Ja, just det. Om jag börjar ta in det också så kommer min hjärna explodera. Vi uppdaterar på trafikläget i Skåne.
1: Det kan vi göra. Då ska vi framförallt fokusera på E6-an i Järna på Stakarup, det vill säga Hallandsåsen i riktning mot Halland. Här jobbar man med bärgning av en lastbil just för tillfället. Nästan ända uppe på toppen vid rastplatsen. Kör försiktigt när du passerar här. Men det är också allt vi har från vägarna den här morgonen. Vi har måttliga till höga halter av gräspollen och låga halter av grobepollen i luften. Och så vill jag också påminna om blodbussen, i och för sig inte förrän i eftermiddag, men kom ihåg att om du vill lämna blod eller veta lite mer om hur det är att lämna blod, så finns blodbussen i eftermiddag på Västra Storgatan 29, det vill säga på torget i Osby, från klockan 2:30 på eftermiddagen och sen ett antal timmar fram till klockan 6. 020 999 444, där har du nummer till trafikredaktionen.
0: I de lokala nyheterna hör vi om en brand.
2: Ja, det var ett parhus i Hylling utanför Åstorp som började brinna sent igår eftermiddag och det har inte gått att rädda. Räddningstjänsten har helt enkelt låtit byggnaden brinna ner under kontrollerade former. En person fick föras till sjukhus efter att ha andats in rök.

0: från 26 grader och under veckan också över 30 grader. Och det här kan då innebära en ökad risk för hälsoproblem, framförallt om du tillhör en riskgrupp med underliggande sjukdom till exempel. Äldre personer gäller det här också och små barn.
1: Så var rädd om dig. Sen är det ju många som tycker att det är härligt också såklart. Det var festligt i Oslo där det norska landslaget firade stort efter att de kom hem efter VM. Men Erling Haaland, han dök upp med lite oväntat sällskap. Jag vet inte om ni har sett den bilden när han stiger av planet inför festligheterna då med massa norska supportrar och bland annat då skulle besöka Kungliga slottet. Då har han en uppstoppad tvättbjörn under armen som håller i en tom spritflaska.
0: Okej.
2: Alltså det går inte att missa något Haaland gör om man har sociala medier. Han har ju verkligen tagit över där känns det som, så att jag har sett den här bild.
1: Ja, nej men han är verkligen sociala mediers favoritperson just nu känns det som. Men det är ju en väldigt bizarr souvenir. Alltså, I went to VM i USA and all I got was en uppstoppad tvättbjörn with a tom spritflaska.
2: Yeah. Nej, jag tror också att han har köpt en cowboy.

Sheena Easton, 9 to 5. Meloner har odlats i Sverige i århundraden, men importmeloner har tagit över marknaden. Nu är dock tanken att de svenska melonerna ska göra comeback, bland annat i Alnarp. Pavel Chrominski, växtexpert på Nordiskt genresurscenter. Varför ska melonerna göra comeback?

0: Ungefär började man importera meloner. Och då den lokala produktionen har nästan dött ut, försvunnit.
1: Men alltså, för nu är det ju 12 då sorter som ska odlas i Alnarp. Vad är det som talar för Sverige som melonodlingsland nu 2026?
0: Det finns olika fördelar. Vi måste tänka till exempel på hållbarhet och självförsörjning. Melon kan odlas både kommersiellt och av fritidsodlare. Och varje grönsak vi odlar i våra trädgårdar bidrar till ökad matsäkerhet. Och ju mer producerar vi själva, desto mindre sårbara vi blir för störningar i importen. Sen vi har miljöaspekt. När vi importerar meloner över långa avstånd påverkas miljön negativt. När vi odlar dem lokalt så minskar vi miljöavtrycket. Sen har vi klimataspekten. Klimatkrisen som vi lever i har många negativa konsekvenser, men det finns också några få positiva bieffekterna. Till exempel att sommartemperaturen har stigit under de senaste 100 år 1,5 grader. Det gynnar melonodlingen här i Norden. Så kanske vi kan börja igen odla meloner och de ska trivas bättre än för 100 år sedan när vi odlade dem. Sen har vi också den ekonomiska aspekten. Lokal melonproduktion kan ge lokala odlare nya inkomstkällor, en lönsam nischprodukt att sälja. Och det finns efterfrågan för meloner från konsumenter, dagligvaruhandel och restauranger. Och de små partier som produceras säljs just nu som premiumprodukter för sin smak och sitt ursprung.
1: Det låter ju väldigt spännande. Alltså, men skulle det vara stor skillnad i smak och pris för konsumenterna på svenska meloner jämfört med importerade?
0: Jag tror det. De

0: Kimberly med sin Eternity. Du får den i morgonprogrammet när vi ska få ekot också med Gustava Söder på en minut.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
0: Det i Ekot på en minut, lokala nyheter rullar vi mot denna morgon där vi pratar en hel del om konsekvenserna av det låga barnafödandet som vi ser i landet, märks ju bland annat av i Skåne också och påverkar förskolor. Mer om det under morgonen. Yes.

0: Joakim Berg, blindgångare i P4 Kristianstad. Ari Korsniowski ny med lokala nyheter. Klockan är 7:30.
1: Och vi börjar hos Engla Mår som är en av tusentals föräldrar som drabbats när skånska förskolor stängs ner till följd av minskade barnkullar. Hon minns beskedet som kom för ett år sedan.
2: Jag blev såklart jätteledsen, för det var en bra, jättebra förskola. Och den var liten och den var familjär. Hon kunde alla deras.

0: en förskola i grannkommunen Klippan sen förskolan Nallepu i Perstorp lades ner. Eftersom hon inte fick plats på den förskola i Perstorp som hon önskade.
1: Det har funkat fram till nu.
0: Men nu planerar Engla att flytta från kommunen eftersom hon behöver förskola på obekväma tider för sina två små barn. Och även OB-förskolan lades ner av besparingsskäl i Perstorp för ett par år sedan.
1: Till någon kommun som har natt OB-förskola, för det har ju inte Perstorp.
0: Nedläggningar och sammanslagningar av förskolor har redan drabbat nästan alla skånska kommuner, visar P4 Kristianstads enkät. Och prognosen framåt visar att allt färre barn föds. Det gör barnomsorg och skola till en av valets viktigaste frågor på kommunal nivå, det säger statsvetaren Douglas Brommesson.
2: Skola och barn och sådär, det är ju ofta högst upp bland de kommunala frågorna. Och det här är ju också en fråga som är superhet just nu när vi har så små barnkullar. Om man ska passa på då liksom höja kvaliteten eller om man måste stänga ner.
0: Småbarnsmamman Engla igen.
1: Jag vet ju vad jag kommer rösta till valet. Det är för mina barns skull, mina barns framtids skull.
3: Reporter var Malin Rimfors. Vidare till ett parhus i Hyllinge utanför Åstorp som började brinna sent igår eftermiddag och som inte har gått att rädda. Joakim Nilsson är brandmästare i Klippan på Söderåsens räddningstjänst.
4: Vi har bevakning på plats fram till klockan 8 i morgonen. Sen görs en ny uppdatering om det ska vara fortsatt bevakning. Ja, under natten så är det bara, har det, ja, hela insatsen har övergått till bevakning att som man låter, vi låter branden, huset brinna ner helt enkelt under kontrollerade former. Det är flera lägenheter i längen som ja, det är en total skada, hela objektet där.
5: Vet man någonting om hur det startade?
4: Nej, det vågar jag inte svara på.
3: Reporter var Johanna Sackau. Och på temat just brand så är det fortsatt stor eller till och med extremt stor risk för skogsbränder över stora delar av Skåne. Något som kommer fortsätta gälla de närmaste dagarna. SMHI flaggar också för höga temperaturer framförallt i de norra delarna av Skåne. Det handlar om temperaturer från 26 grader och under veckan över 30-strecket. Och det här kan då innebära en ökad risk för hälsoproblem framförallt för riskgrupper som till exempel personer med underliggande sjukdom, äldre personer eller små barn.
0: Och när vi tittar i dagens prognos så är det just sol och växlande molnighet, men mest uppehållsväder och 24-29 grader kan det alltså bli redan idag i Skåne. Växlande vind på det och ja, som Ari säger så kommer temperaturerna hålla i sig i veckan.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.
0: Vi har ju också frågat dig som lyssnar vad du hittar på idag den här tisdagen. Du kanske har semester, du kanske jobbar, du kanske gör något helt annat. Ari, hur ser dina planer för dagen ut? Har du någon sån?
3: Inga jättestora planer för dagen faktiskt.
0: Skönt.
3: Eventuellt njuta av solsken.
0: Ja, men det är väl inte helt fel en dag som denna. Du som lyssnar, är du i detta nu, kanske lite tidigt, på väg att äta en glass tänkte jag säga. Det känns alltid som att man, som att när man själv har varit vaken i 100 år, känns det som att alla andra också har det.
3: Ja, precis.
0: Jag, liksom att jag hade kunnat tänka mig en glass nu.
3: Ja, nej men faktiskt.
0: Men så kanske det inte ser ut. Oavsett vad du gör i alla fall, skriv gärna in. P4 Kristianstad, sommarklubben är öppen.

0: Tears for Fears. Sowing the seeds of love. När vi ska få radiosport med David Nyström om fotbolls-VM.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen, ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringar, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: Och det var David...

med Opalite i P4 Kristianstad. Nu i helgen så hade Jay-Z konsert för att fira 30-årsjubileum i New York. 30 och 25 år faktiskt var det som firades av hans ikoniska album The Blueprint och Reasonable Doubt. Men vem dök upp då på konserten?

0: Ja, om man inte hör den dåliga, genom den dåliga ljudkvaliteten, så är det ju Rihanna som har dykt upp för första gången på 2 år och uppträtt live.
1: Det är lite gåshud ändå, trots bedrövligt ljud.
0: Ja, men jag gjorde mitt bästa.
1: Jag hoppas inte att det lät sig på spelningen.
0: Men man hör ju också hur galen publiken blir av att hon dyker upp.
1: Ja, för det här var en överraskning, va? Det var ingen som väntade sig det.
0: Nej, och hon har då inte uppträtt live på över 2 år. Och så dyker hon upp och framför Run This Town från 2010. Det är lite nostalgikänsla. Alltså, Beyoncé var ju också där och uppträdde. Det kanske var lite mer väntat eftersom han är gift med Beyoncé. Tiana Taylor dök också upp. Så att det var ju lite såna här överraskningsmoment.
1: Alltså nu har jag verkligen inte varit på någon konsert där överraskningen har varit i den här nivån. Men man har ju varit på konserter där det har kommit gästartister som man inte har vetat om. Och jag tycker alltid att det är en av de roligaste grejerna på spelningar. Alltså det blir, om det är någon som publiken gillar, så blir det så himla häftigt att alla blir överraskade tillsammans liksom.
0: Ja, det ändrar energin helt. Man blir så taggad.
1: Ja, verkligen. Och sen kan det vara lite jobbigt om det är så att gästartisten nästan tar över från artisten som har konserten själv.
0: Just det, mitt fokus hade skiftat till Rihanna på Yankee Stadium.

0: Ja, det låter ju stökigt, men häftigt att det är just på Yankee Stadium. Alltså, det är ju det stora baseballlaget i New York. Och baseball har man ju inte jättestor relation till, säger jag i alla fall, som svensk. Men jag lärde mig känna det laget tack vare Jay-Z. För att han ju alltid hade en keps med deras märke på, ett tag i alla fall.
1: Ja, men det, cirkeln är sluten på något sätt då.
0: Ja, på något sätt så känns det ju rätt att det är där han är.
1: När han då firade albumen The Blueprint och Reasonable Doubt, bland annat med Rihanna.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: alla sår. Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: E4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Du, vad gör du idag? Vill du inte berätta det för oss? P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi på Facebook, där man gärna får skriva in om sina planer för dagen. Så plingar vi så småningom in i det vi kallar sommarklubben. Alltså morgonklubben, men i sommarversion då såklart.

0: bakterie som heter Vibrio vulnificus i Medelhavet som kan orsaka badsårsfeber, och den trivs då i varmt, gärna bräckt vatten och tar sig in i kroppen antingen genom ett öppet sår eller genom konsumtion av råa skaldjur. Så att varningen är väl helt enkelt, var försiktig med öppna sår om du badar i Medelhavet.
1: Du sa väldigt många äckliga grejer precis.
0: Well, jag är ledsen. Ja. Jag tror också att jag sa Eva Fröing, men hon heter Eva Fröling.
1: Det är hon.
0: Så är det. Som alltså byter med Joel Kinnaman i sommarpratsdatum.

0: Går det att vara ledsen när man har Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber? Jag tror inte det. Klockan är 8, här är Ekot.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall.

0: fall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
1: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
2: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran, som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
3: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
4: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
3: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
4: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
5: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
2: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
6: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är...

0: de stannar folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
2: Tack så mycket, Gustava. 8:05 visar klockan. Janet är i Gustav och Claes har du också bland annat som uppdaterar dig på senaste nytt. Du kan ha med dig här i Skåne att SMHI flaggar för höga temperaturer i länet idag och imorgon. Idag handlar det om till exempel Osby och Hässleholm och Broby. Men imorgon så gäller det här hela Skåne, alltså temperaturer från 26 grader och under veckan över 30 grader, som de bara vill flagga lite för att det blir, så att man kan vara beredd på det och ta hand om sig i värmen.